0: man ikke gå nogen steder, uden man hørte den her var gigantisk hit over hele Europa. Fra den franske duo Lily Wood and the Prick, remix af tyske Robin Schulz med Prayer and Sea. Lige om lidt på ABC, vores nye powerhit. Ny sang ude fra vores gode gamle ven og Beach Party aktuelle Castro sammen med sangerinden Abby Flynn. Den hedder Best Thing. Den er klar om lige knap 10 minutter. Først David Thames og Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: sådan her. Hver weekend giver jeg dig musikken til din fest i ABC Party Night. Vi har de bedste internationale DJ's, der mixer musikken sammen i vores Party Night Megamixes.
1: Det er også med Ben Yo Sweden.
2: Yo, what up, it's Rehab.
3: This is Sam Feld.
4: Alok here.
5: This is Lucas and Steve.
6: Robin Schulz.
7: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
0: ABC Party Night. Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
8: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers. Partybowling med rød kegle.

Erika Jane, Death of Me på ABC, på vej til dig, Burhan G og Medina. Gem dit nummer, først Oscar McCo og Khalid. Don't nobody else make me feel like...